0: média.
1: Olá, deixa eu ver.
0: Ter a cheta rádio é aviação, não é aviação. Amparas Gaia, na Sadeiak, Drus Krawa, na Ger da Slati, Pachai Mitani, Guaba Design e Romia Kandrus Krawa.
2: Amparas Gaia Garni, Taibet Krawa, Bachudawandi Khor. کپی ده گوترد مهر
0: ارمینی از دیدی خود هر
3: آره، آلمانی ماتن ولید مگم هر نولاد بیرا ولید کرده بود